River of the Last Dream, vunanga bya Jimmy Dludlo, ngaringana 20:54 minutos, leswi ke iramba Robert Xitsonzo. Kala hi fikaka 21 malanga ta kuma marungulo.